night. Mr. Incognito, Incognito, Mr. Incognito, Incognito, Mr. Incognito, Incognito, Mr. Incognito, Incognito.